0: Am făcut ce trebuie, trebuie parcă că s-o ce mândia ni, ma angora ni.
1: Ma angora ni, m-am căsă eu în jambiru.
0: Te-am mâncat de mamă cău.
1: Ai, nu m-am zis cu mucă, vreau zi până la romansă.
0: Apa ne-a cu teamba.
1: Zi cu zi, că mă zi până la nebora apa.
0: Ia, apa ne-a cu teamba, în domba săracio.
1: Ia, îndizu, îndizu, îndizu.
0: E hondi, dia ne-am.
1: Apa mă rupă la Fernando, vei că stare cu zire.
0: Mă rupă la cu zire.
1: Ele cu ce sunt, dar cu ce pindă omul acolo.

Aportanin cu azi când eco conectez zona și anuma cum atedem se ascunde mi se comitatul de sete ore și 33 de minute. Radio Mozambique emisori provinciali America cu vamu studiem și moio. Te recunde cum pe persoană 92 metri jurnamea de frecvență 1500 kW. Mă recunde si cu e sabudu ma zoar ki te ne maru cum ne mânt sa cum guru core su si rând ma cum ai rămătă natu. Ciuti e mami zimu de gala zicuani zona ne natu ma cum așa ne misesc ne misesc ne misesc ne Bai bai panum ce purta na maso cum ciuti putu po și zisto și pe la și zisto. Topine am și goma de gala văzine de cocoană ki te zona ne natu. Na natu un goam ce purta na maso cum încă de național. Masele maso cum încă de național. Scaite zona ne natu misesc cu mișanu. Chapurta na chilongwa African dance, chilongwa chengoma zerumba. Dakara zikwani zona nana tuma kumashene mses kwa mses kwa mingo. Diko kuhamba kacha de kita basa, muna beshish. Mupurta na chukanaka.